радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Ситуация стала еще больше складанной, а в украинской столице отчувается коллапс. Сегодня 1695 год полномасштабного российского ворвания. Поветерные тревоги стали гучать еще частей за новой системой оповещения, каже белорусский журналист, который стало живе в Украине, Олесь Минов.
1: По большим часам ситуация справді значно больше складанная стала. І в тому числі в Києві, ну, в усіх городах. Я, принаймні, як живу у Києві, то тут відчуваю Київ в певному роді колапс, бо не так давно ввели навіть два узровні тривог повітряних. Коли раніше це була просто повітряна тривога, то тепер є жовтий узровень і червоний. І я так розумію, жовтий узровень був створений для того, щоб крихи зм'якчити ось ці умови повітряної тривоги в тому випадку, коли нема ракет, а тільки дрони літять, бо вже напевно, місяці два, може навіть трохи більше, Росія обрала таку нову тактику безперепинних атак. Тому, коли раніше тільки по ночах, мовно кажучи, ну, в основному були атаки там день, праз день, кілька днів було там передишки, мовно кажучи, то опушнім часом ці нальоти дронів можуть не спинятися сотнями, і повітряні тривоги довжаться так само там по 10-12 годин, і ледь не кожен день.
2: На яких накірунках фронту зараз ситуація не більш критична, і є російські війська, а тісно міцні за все.
1: Ну, агулом, коли так сочить за лінії фронту, то, як і раніше, ситуація напружена застається ось на Донеччині. Повденний керунок – це Запорожжя, підступи до Запорожжя, Харківщина. Навіть полдень Харківщини, то ну, теж напрямки, що, напевно, ось опошній год і на слуху. Одне, що ось опошні місяці, ну, напевно, полгода, може навіть крихи більш, новини були, напевно, більш позитивні. А коли на що це глядеть, про динаміку пересовування війську, про те, що Україна зламала цю динаміку, почала наоборот, там не супервеликі території, але все одно їх визволять, рухатися наперед, і ось такі односно стабільні на наступ російський, який там довжився некілька років догетуль, не по шмат кілометрів, але він був безперепинний. В принципі, він нібито спинився, наскільки можна розуміти, і ось така тенденція була позитивною.
2: Які нові елементи ці там технології у тактиці боків зараз у вас обмірковуються? Що ви зауважаєте в інформаційній просторі?
1: Це нова з'ява реактивні шахеди, яких раніше не було, і літерально, може, вони і були, але в вельми маленькій кількості, а за бігуче літо Росія перейшла на их старт.

0: Але використання і, на жаль, супротиповітна оборона не справляються. Там значно ніжейший відсоток збивання цих шахедів, і, відповідно, вони знищують ті цілі, які вони накеровуються. Це критична інфраструктура, і, ну, в тим ліку вони потрапляють і в жилі будинки, вельми шмат ахвяру, і по сьогоднішній день Україна не знайшла ніякого такого дійного способу спинити атаки ось цих нових реактивних шахедів.
1: А яка реальна ситуація з енергетикою і отеплением у городах, где вы зараз находитесь?
0: Ну, отепление покуль, принамсі, в Киеве еще не включали навод, бо температура тримается относно высокая. Что до энергетики, то ситуация достаточно такая критичная. У Киеве литерально сегодня спинялось метро, и это уже другий или третий выпадок за недавний час, хотя ну, ранее, пошлыми годами, такого навод в уголе не было, как метро спинялось про перебои с электрикой. Тому ситуация саправда критичная. І що цікаво, така українська специфіка, що вона переособляється в такі внутріполітичні, коли, ну, не кризис, а хоча й напруженість, бо, наприклад, мер Києва був викликаний у Верховну Раду відносно ситуації по підрихтовці Києва, і він виступав, критикуючи владу, і, ну, непосередньо Зеленського про те, що, мовляв, ну, як сказав Кличко, що проблема у тим, що державна влада скорочає повномоцтва місцевої влади і розмірковує бюджети. В той же час ось у парламенті пред'являли обвинувачування тому ж Кличку у тим, що це на узровні города не підрихтований Київ. Хоча, ну, об'єктивно вельми тяжко сказати, чи я тут відказність, але видовочно, що ось ця тактика росіян має певне діяння і відчувається ситуація у городі вже по-іншому.
1: Наскільки змінилася інтенсивність і характер ракетних ударів і нальотів шахедів у вашому городі?
0: Ну, коли казати про ракетні удари, я зараз не пригадаю лічби, це треба порівняти, напевно, по кількості, але ось вас віст, відчуваннях нібито значно і більше стало менавіта цих ракетів, і, на жаль, все частіше спочатку вони прилітають, а потім гучається повітряна тривога, то бок зараз навіть, ну, не завжди пуски фіксуються, і спочатку прилітає ракета, і потім тільки становиться зрозуміло, що, ну, був пуск. На жаль, ось такі розвідувальні дані так само часом не доходять.
2: Такі слови говорить спадар Лесь Мінаў, беларускі журналіст, які живе в Україні. Приглядаючи, што адбылося за мінулую ноч, я таксама бачу у навіновай стужцы, што пасля расійскіх, у выніку расійскіх удараў на Днепропетроўшчыне загінулі два чалавекі, расійцы атакавалі Дняпроўскі, Паўлаградскі раёны, загарэліся некалькі прыватных дамоў, на месцы працуюць ратавальнікі. У той же час з расійскага боку у Разані мясцовыя жыхары і маніторынгавыя каналы паведамляюць пра пажар на нафтаперапрацоўчым заводзе. Наколькі памятаю, ўжо далёка не першы ў гэтым горадзе. У той же час рэзервуар з нафты, які ўзарваўся ўчора ў Растове, працягвае гарэць, паведамляе агенцыя Унен. Працягнем тэму праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя.

0: У ближайший месяц изменится логистика за погоршение надворья, бездорожья, регулярных дождей. Про это так само говорят в Украине. В той же час уже зараз удары ракет по цивильном насельництве узмацняются, каже офицер Збройних сил Украины, а до войны директор фонду «Спроения демократы» Юрий Міндюк.
1: Оскільки ми ще не зазнали такого активного, як би сказати, дощового сезону, там дощі тільки починаються, тому, в принципі, як би ще ситуація для логістики і бойових дій в плані не сильно змінилася, але, очевидно, найближчий місяць вона такою зміни стане іншою. До цього часу була приблизно однакова температура, і дощі було не так і багато. Тому, в принципі, в цьому плані зміни не відчулися, я би так сказав. Зато відчулися зміни значно відсуттєвіше, всі це знають. Це більше на тиловому житті, це удари Росії ракетами і новими дронами по інфраструктурі країни і так далі. Це змінилося значно критичніше.
2: Коли аналізувати дії ворога, то яка основна тактика ракетних дронових ударів зараз просочується на середину цієї осені? На що вони роблять акценти?
1: Основні акценти, в принципі, всі широко відомі. Це енергетична сфера, це логістична сфера, тобто це якби залізниця, дороги, мости. Новизна цієї ситуації – це активні удари Росії по мостах в різних місцях, зокрема в Києві, які мають на меті паралізувати сполучення між двома берегами міста. Росія завдала серйозних ударів по дата-центрах в тилових районах України. Це якби таке нове, що всі відчувають. Тобто це удари по енергетичній стабільності, це удари по цифровій взаємодії, і удари по логістичних спроможностях. Це, як на мене, такі три найважливіші напрямки. Окрім того, є якісь ще дрібніші там деталі, удари по мережі АЗС, далі б'ють по стратегічних підприємствах, оборонних якихось там і так далі. Тобто це все далі втримується. Вони будуть, я думаю, нарощувати і виробництво своїх ударних безпілотників, ракет, і будуть нарощувати цілі і об'єми ударів.
2: З ваших назіранню, як змінилася тактика непосередньо по лінії сутикнення у порівнянні з літом? Чи відбувається зараз переход до більш такої позиційної оборони? Чи все ж таки баки спробують ще штурмувати?
1: На фронті Україна навіть трошки зараз починає застосовувати активніші бойові дії. Ми тут всі чули про невеличкі успіхи в районі ведення зони відповідальності 3-го армійського корпусу, там операція Вівальді, там звільнили певні населені пункти, там інші зараз армійські корпуси починають займати активнішу позицію на сході. Це також пов'язано було зі зміною управління лінією фронту, тобто зараз головком не займається безпосередньо контролем і особистим втручанням ці питання. Новий головком просто визначає цілі, а способи їх досягнення вже здійснює управління кожного армійського корпусу, зокрема. Тобто трохи цим помінялося, ніби вважається, що є певні плюси цього, от якісь невеличкі локальні позитивний результат. Побачимо, чи закріпиться це надалі.
2: Війна технологій так само, напевно, зараз не спиняється, то як ваше бачення, то зараз має тактичну перевагу у цьому компоненті.
1: На мою думку, що Росія, тому що вони викинули, так би сказати, на ринок нові вироби, до яких в світі ніхто особливо не готовий, зокрема і ми, це реактивні БПЛА, шахіди, або яких деякі називають ракетодрони, і плюс нові розробки щодо класичних ракет, зокрема і балістичних, і так далі, до яких далі в Європі мало хто готовий, Україна також. Тобто, в принципі, ці повітряні удари є моментом зараз перемоги. Тобто Україна там в першій половині року вела певне лідерство відносно перехоплювача, а зараз перехоплювачів проти реактивних ракетодронів фактично немає. І треба знайти відповідь оперативно для української сторони, щоб можна було себе охороняти, обороняти. Ну і плюс, зрозуміло, Росія також займається своїм захистом, вони шукають свої відповіді. Тобто там, зокрема, ми бачимо ці концепції аеростатних захистів і так далі. Ну, на словом, це зараз новий виток, це middle strike і захист проти них. Як це все організовувати, що з цим робити, одним словом, це навколо цього найсвіжіша відбувається війна. Ну, хоча насправді всюди розробки якісь певні йдуть, але туди скеровані, напевно, найважливіші, найпотужніші зусилля, найбільші ресурси.
0: Зараз напередодні чергової складаної зими Росія знову зміцнює тиск на українську енергоструктуру. Вона комбінує ночні нальоти шахедів, ракетні удари по тилових городах. Між тим, Wall Street Journal розважає про стосунки президента України і США. І видання констатує, що всього кілька місяців тому відносини поміж Трампом і Зеленським виглядали цілком собі теплими, чого варта їх сябровська зустріча на саміті НАТО у липні. Але менш чим за місяць усе перевернулося. Переломною стала зустріча Трампа і Зеленського у Нью-Йорку у вересні на саміті Організації Об'єднаних Націй. Менавіто там Трамп почав жорстко розпитувати Зеленського, чому Україна б'є по російських нафтоперепрацовчих заводах. Як правильно заважив український міністр заміжних справ Сибіга, раней Трамп критикував Україну, що у її нема картов, тобто нема моцних ніяких аргументів, ресурсів, відказ Росії, то тепер він просить не вживати гэтыя карти, які вже маються. Радио.

0: І знову про Україну, але вже не тільки про війну. У Українським католицьким університеті у Львові пройшов 19-й екумінічний соціальний тиждень. У межах його відбулася міжнародна дискусія про роль релігійної едукації у переодоленні розколів. Удел у конференції прийняла білоруська теологиня, координаторка ініціативи «Християнська візія» Наталя Василевич. На її думку, досвід міжконфесійного супольного пошуку порозуміння, який зараз випрацьовується в Україні, з'являється унікальним і коштовним прикладом, у тим ліку і для будучині Білорусі.
1: Для України тепер вельми важна, каб у громадстві була згода, каб гэта релігійна розніца, яна ніяк не використовувалася для того, каб провокувати некі ворожі настрої одної групи громадства до другої, тому що війна предугледжує, що громадство повинно бути єдним. Або, наприклад, Польща і Україна, да, от є некі незагоєні рани, і здається, от на початку війни такої некої ворожості вона була переодолена, але ось частіше, наприклад, у тому ж польському громадстві провокуються антиукраїнські настрої, зв'язані там з ушануванням, наприклад, такого діяча, як Бандера. Да? Супольне думання про історію, про сучасність, про будучиню усіх християнських церков, усіх християнських супольностей, воно вельми позитивно відбивається на згоді громадської, починаються люди неяк більше розуміти один одного. Поскільки я сама займаюся ось гэтай комунічною едукацією, мене запросили колеги з України, з якими ми супрацовнічаємо, у приватності Український католицький університет. Не перший раз я там на дискусіях удільничаю, ділюся своїм досвідом, своїми назіраннями. І для мене так само було важно показати самим українцям, тому що часто, ведаєте, в Східній Європі ми себе сприймаємо як ніяких таких трошки відсталих перед Європою Західніх, і нам треба доганяти, кудись там спробувати догнати гэта Захад. Ось, але на сьогоднішній момент я спробувала гэта так само довести українським колегам і присутнім, що Україна з'являється одним з таких місць, де питання ось гэтай супраці релігійних організацій поміж собою з'являється екзистенційним питанням, питанням життя і смерті, питанням виживання. Актуальність вельми висока, нашмат вищейше за західні країни, де нема війни і нема такої актуальності. А по-друге, то, що є приклади і у самої Україні некі таких цудовні приклади супраці релігійних організацій, які не завжди є в їх країнах Західної Європи, і що Україна може показувати приклад, десь навіть з'являтися прикладами, що не треба завжди глядіти тільки на інших і спробувати повторити ось ті узори, які вони пропонують, але все ж таки і заходить зі своєї ситуації, заходить з ніяких своїх потреб, спробувати асенсувати вже у своєму контексті ось цей екумінічний рух, екумінічну взаємодію, супрацю, і показувати так само і добрі приклади зі своєї країни для інших. Вони так само можуть бути прикладами, за якими захочеться повторити і ніяк або натхнитися ними ось для будущої такої екумінічної супраці.
2: В ці дні так само вспоминаємо історичне прийняття Берестейської унії. На ваш погляд, яке зараз не має значення, чи може бути дати якийсь урок, наприклад, зараз комунічному руху, тому ж білоруському?
1: Я думаю, що для нас це вельми важна подія для історії білоруського християнства, і я дагэтуль подія, яка вельми моцна ділить білоруське християнство. Для православних це така червона ануча, Берестейська унія, і справді, ну, той час, коли ми возьмемо 16-те стагоддя, 17-те стагоддя, це був вельми складаний час для релігійних супольностей усюди, особливо, коли це тичилося супольності у некій меншості, тоді не було уявлення про свободу релігії як такую, так, і для людей було, ну, нік, це все по-іншому, чим сьогодні. Сьогодні у нас є некі стандарти свободи релігії, ми можемо бачити інших побач з собою, ми можемо з ними вести діалог, і я думаю, що супольна, нейка щира супольна розвага над гэтымі історичними подіями, для нас гэта важна, нават ведаеце, у нас былі на кангрэсе даследнікаў Беларусі некалі панэлі па багаслоўі, і, напрыклад, тэма Берасцейскай уніі і супрацьстаяння Берасцейскай уніі, і вось гэтыя падзеі, звязаныя з гэтым перыядам скасавання Берасцейскай уніі ў 19 стагоддзі, мы разам разважалі, былі грэка-каталіцкія прадстаўнікі, праваслаўныя і рымска-каталіцкія пратэстанты, і гэта адбывалася, вот, ну, напрыклад, мы гаварылі пра святых, пра то, якіх святых мы шануем, чаму менавіта мы іх шануем, што важна іх сведчання, вот асоба Йозефата Кунцевіча уздымалася, альбо пытанне таго, наколькі такі асобы Афанасія Брэсцкага, Берасцейскага уздымалася, таксама кананізацыя Магчыма Іосіфа Сямашкі абмяркоўвалася намі. Гэтая тэма, яна ў Беларусі, на жаль, з'яўляецца просто такім балючай нейкай ранай, ідэалагізаванай вельмі моцна. Ну, для беларускага хрысціянства гэта адна з тэмаў, якая будзе яшчэ доўга важнай і, скажам, важнай для вот, пошуку ўзаемаразумення нейкага.
0: Як азначае Наталя Васілевіч, менавіта экуменічная адукацыя, знаёмства з еўрапейскімі мадэлямі міжканфесіяналізму могуць стаць эфектыўным сродкам для зніжэння ўзроўню палярызацыі ў грамадстве. Тэлягіня падкрэслівае, што здольнасць рэлігійных супольнасцяў будаваць масты без дзяржаўнага прымусу мае калясальную маральную сілу, здольную супрацьстаяць нават самым жорсткім спробам зачысткі і кантролю рэлігійнага поля. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі каментар Миколы Бянька, прысвечаны, ну, часткова можна сказаць, у працяг папярэдняй тэмы рускаму міру ў Беларусі.
3: Беларуская радыё Рацыя найлепшы твой сябар.

0: У контексте российских погроз часто сгадывается Эстония, у приватности город Нарва, близкий до межи с Россией. Как живется зараз там белорусам? Там есть белорусская диаспора. Какие проблемы на повестке? Про это расповедит одна из лидерок белорусской супольности в Эстонии Ирина Шпак.
1: Конечно, больше культурницких проектов. На то сприяє і культурна атмосфера у Таліні, наприклад. У вересні пройшов тиждень національних культур Таліна, куди запрошалися до уділу і білоруси. Наприклад, з Таліна удільничали білоруси з керамікою, Тетяна Ворожун з керамікою, майстер-класом по кераміці Білорусі і про культуру Білорусі. Я на удільничаю вже другий год запар. Так само я ладила зустрічу з виставу портретів Юлії Лейді, яка має естонські корені. І так само яны разом з Євгенієм Канапльовим ладили майстер-клас по праці з камерою обскура. Ось гэты два мероприемства з белорусами отбылися, мали вельми такий активный отгук, цікавість до творчості белорусов. Что, безумовно, нас тільки радує.
2: А чи є у вас сумісні проєкти з іншими суполками у Естонії, наприклад, з української діаспори чи там з місцевими естонськими організаціями?
1: Да, проєкту, які діючать на постійній основі, нема, але ну можна ось сказати, гэта як уже така існуюча 3 роки докладна колаборація з естонськими організаціями культурницькими. У вересні ми супрацовнішуємо плотно, обмірковуємо ідеї ці. Я раю некоторых белорусов, которые могут поудельничать в этом тыдне национальных культур. А так, напевно, это главный.
2: Как выбудованы ваш диалог с эстонскими владами? Чи отчуваете вы реальную поддержку с их боку?
1: Конечно, у нас есть, ну, у разных организаций белорусских есть разные причины для контактов. Мы контактуем и с Министерством замежных справ, и с мэрией, и с интеграционным фондом. Кто-то супрацовнішає з Міністерством едукації чи культури. Ну, все залежить від діяльності конкретного чоловіка чи організації білоруської, чи увогулі ніякої імпрези, під якою шукаються різні діаспори, у тим ліку і білоруси.
2: А чи легко зараз згуртувати білорусів вокруг діяльності діаспори? Чи люди більш засяроджені на власному виживанні?
1: Більш засяроджені на своїм житті. Напевно, навіть не ведаю, що більш притягує. Ці нейкая новизна у мероприємстві, ці гості, яких хотіли побачити, наприклад, ті, хто не живе у Естонії чи у Таліні. Ці надвор'я, ці увогалі супадіння усіх факторів. Але тим не менш, так, докладно людей, активно підтримуючих білоруські імпрези, менш.
2: Які буйні мероприємства, вистави чи там зустрічі білорусів пройдуть у Естонії в ближайший місяць-два? До чого можна було б долучатися?
1: Ми плануємо, звісно, зладити знову нерозстріляних поетів. Якраз розпрацьовуємо концепцію мероприємства у гэтым годзе. Так само на лістопад запланована зустріча з Максимом Знак і його презентація нової книги, виступ з концертом. Подымемо так само питання про адвокацію політзняволених, а ён у гэтым з усіх кірункаў експерт. І сподіюся, що атрымаецца організаваць беларускія каляды, які мы робім уже так само некалькі гадоў запар у студзені.
0: Спадарства Ірина Шпак додала, що білоруси так само застаються політичною адвокацією, займаються, допомагають політв'язням, вибудовують діалог з естонськими владами, аби боронити права білоруської супольності.
3: Радіо Рація. Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
0: Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новинок. 3 человека загинули, 6 поранены в вынику российской атаки по городу Кропивницкому в Украине. В Беларуси сбанкрутовал поставщик дронов для помежников и следственного комитета. Подозреваному у спробе замаху на премьера Польши высунутое обвинувачивание. Про это дальше дознаемся про 2 минуты.

0: наприклад, там, 10 малює, 10 грає в футбол, займається шахматами, може бути, там, він ходить до репетитора по математиці, що він цілий час зайнятий чимось. Тобто, що він там не скитається по вулиці, а він чимось зайнятий. Це вельми добре працює внутрі школ, і це докладно вельми добре працює і на розвитку вашого дитинка. Так само вельми важливим з'являється момент, що зараз у Білорусі ввели обов'язкові літніки, військові у 10-му і 11-му класі. Ти без цього не отримаєш атестат, тому що ти скончив школу. Так, туди треба дітям йти обов'язково, але ж це праця, праця батьків, щоб потлумачити своєму сину чи дочці, що це усе не є нормально. Що треба бути мирним чоловіком, що треба розуміти, що чоловіче життя коштує вельми шмат, і тлумачить об тим, що треба розвивати мозги, а не розвивати дурну силу.
1: Что дотычно выпадков, коли батьки отмовляются вести детей о отповедных горских, это те не провокуя, это простоуников державы нашей створать список неких небеспечных семьев.
0: Ну, мы с такими сутыкались на данный момент. Алеш, вельми добро працую, коли есть, так бы мовить, логичная отмазка. Что? Ён заняты там на тых гуртках. Все. Выбачать мы б вельми хотели. Мы марили об гэтым, але уже все заняты, ему подобается, и выбачать не ма магчымасці.
1: Ёсць офіцыйны ўзроўні. Я маю на увазі зараз дэмакратычныя сілы, якія змагаюцца на ўзроўні там дзяржаў, прадстаўнікоў, дыпламатаў і так далі. Але што могуць зрабіць радавыя, умоўна, беларусы у эміграцыі для таго, каб прыцягваць увагу замежнікаў, тлумачыць, што адбываецца ў Беларусі?
0: Калі вы жывеце ў нормальнай дэмакратычнай краіне, то бок не ў Беларусі, не ў Расіі, то у вас заўсёды ёсць магчымасць пісаць лісты да депутатаў, пісаць лісты для прадстаўнікоў уладу вашага, напрыклад, горада ці вашага там раёна, в області ці країни. Така можливість завжди є у демократичних государствах, де можете притягувати увагу. Так само ви можете робити публікації у своїх соціальних сетках. Зрозуміло, коли це безпечно для вас, для ваших близьких, то ви можете об цьому писати і казати. Ви можете так само тегати, наприклад, тим самим твіттери, ці утреті ніяких політиків і так само показувати. Ну, глядіть, що відбувається у нашій країні. До цього треба притягнути увагу і так далі. І ось це працює. І коли ми робили такі небольші івентик каля штаб-квартири Інтерполу пару год тому, там було амаль що 6-7 чоловік, не вельми шмат, але ми змогли повпливати на ніякий момент, на жаль, не можу сказати, але спрацювало.
1: На офіційному узровні я привліку, що у вас так само проводяться зустрічі з представниками різних країн, але від кого ви отримуєте найбільшу підтримку тут і розуміння того, що відбувається у Білорусі?
0: Завсюди це країни Балтії, це Литва, Латвія, Естонія, вони завсюди вельми уважливо, пільно ставяться до інформації, яку ми передаємо. Вони завсюди вельми шмат цікавляться обстановкою і так далі. Вони вельми шмат запитів роблять до нас, і ми так само з ними вельми добре співпрацюємо. Так само я би відзначив там буйні країни Європи, вони так само завсюди зацікавлені. Польща – це один з показників того, як у тим ліку на вищому рівні керівництво хвалюється за безпеку своєї країни. Вельми шмат питань, вельми шмат досконалих питань, вивірених, які не просто з голови, там, розкажіть нам усе, що ви ведете, а конкретні питання по конкретних моментах. І це вельми завсюди нас захопляє, коли ми працюємо з професіоналами і самі працюємо як професіонали для їх.
1: На ваш погляд, наскільки Білорусь близька до затягування у повномасштабну війну?
0: Наші експерти лічать, що вельми близько. Зараз вельми тяжкий час, коли диктатор Лукашенко знаходиться на шпагаті, я би так сказав. Коли з одного боку він сам розуміє, що коли він буде утягнутий вже у повновартісну війну, то це буде кінець для його і для його клану. І у тим ліку він не може відмовити Путіну у цьому. І ось його отримується такий шпагат, на який він сам себе поставив. І зараз, коли у Путіна нема поспіхів на полі бою, коли усі партнери розуміють, і у тим ліку директор американської розвідки приїжджає до Путіна і каже, що твої генерали тебе хлусять, ось погляді, що насамперед відбувається, у його вельми великі проблеми. І тому одним із виходів це з'являється ці повторна ескалація у бок України, ці відкриття іншого напрямку, це Балтійські країни, де так само вони підрихтували вже і законодавчу базу для атаки на Балтійські країни, так би мовити, сказавши, що ми тут обороняємо рускомовне населення. У нас є закон, який нам дозволяє там війська возити в ті країни, де там рускомовне населення притісняють і так далі. Тому вони рихтуються вельми серйозно. І в гэтым разом уже не потрібно привозити 200 тисяч чоловік на територію Білорусі. Все може відбутися іншим шляхом.
1: А що ви тоді пораділи тим людям, які знаходяться ось у тих же самих країнах Балтії?
0: Зараз ми бачимо, що Литва, Латвія, Естонія вельми пільно рихтуються до всяких погроз з боку Росії, з боку диктатора Лукашенки. По-інше, європейські країни кажуть, що вони будуть обороняти територію усіх країн Європи, докладно Литву, Латвію, Естонію, докладно кожен сантиметр цих країн буде оборонятися. Тому я би не казав про те, що треба кудись там мігрувати, ще нечто. Але я скажу так, що треба бути готовим на ніякий випадок, щоб у вас були підрихтовані документи, щоб у вас були ніякі гроші у запасі на певні випадки.
2: Гость рації.
3: Такі поради дає представник Білпол Матвій Купрейчик у розмові з моєю колегою Мариною Савіцькою. Між тим з'явилася нова заява Зеленського, яку він дав під час інтерв'ю Financial Times. Президент України заявив, що Україна відновить удари по російських нафтоперепрацьовуючих заводах. Поводле його слов, Київ три дні устримлювався від удару по енергетичній інфраструктурі Росії, але Москва протягувала атакувати українську енергетику. За тиждень загинули більш за сотню мирних жихарів. Заборона знята, з нас досить, заявив Володимир Зеленський.

0: Івенти, часом додавалося трошечки там продаж книг. Від года до года все приростає різними імпрезами, і ну, справді такі вже можна назвати і фестивалем, можна назвати і таким книжним кермашом. Навіть це вже відбувається не в один день, а вже ось розрослося навіть на некілька. Плясовка сама, я продугледжую, коли приязне ставлення, то чому б не зробити щось більше, ніж просто церемонію. Вельми удячне, звісно, організатори, ті, хто координує це все в Європейському центру солідарності.
1: Церемонія, так розумію, проходить при софінансуванні МЗС Польщі. Партнерами вступають одразу некілька буйних медіа організацій.
0: Так, звісно, там запрошаються всі і влади міста, і керівники Європейського центру солідарності. Звісно, хтось і завжди виступає. Часом там від колегіум Європи Сходній хтось приїжджає. Такі зацікавлені люди з польського боку завжди є. І завжди переклад, наскільки я пам'ятаю. У навушниках можна там з білоруської на польську і наоборот. З польської на білоруську все почуть. Ну, тобок. Так само традиційно, не вельми широко акцентується, хто менавіто на гэтому помагає.
1: І конкурс оцінює мистецьку нонфікшн-прозу в 2025 році. Бачимо, вже мається короткий ліст. Чи можемо ми крихо назвати, які основні теми і тренди домінують у книгах номінантів? Чи змогли б, може бути, автори вже мистецькі пронесувати до світової еміграції? Чи все ж таки ми ще тримаємося і болюче за подію внутрі Білорусі? Що можна відзначити?
0: Все літо, напевно, така у книгах досить явна присутність ну, дебютних авторів. Гэтае прозвище не вельми так уже і на слыху, тому многих там, якщо от Олександр Карнаух, альбо Дзяніс Трусов, альбо Артём Шуканов. Ну, гэта не те, як би, прозвище, які ну, якби гучали там апошні 5-10 годов білоруської прозі. Но, тим не менш, ось я наміновито претендую на головну прозаїчну знагороду білорусов. І, ну, гэта такі показальний, в принципі, приклад, що дебютні книги, альбо книги, ну, одні з перших книг, і вона вже одразу отримує таку популярність. Гэта, значить, що література приростає просто новими іменами, шириться ось і простора гэтай прози. Тому що, ну, вельми часто там калісті, там, годов, там, 5-10 тому то було такое, що там говорили, ну, знов одне і ти, що якби знов ті самі прозвища, знов ті самі прозвища в лонг-лісті, в шорт-лісті. Можна сказати, що гідроц якби вже зміняє гэту традицію і тенденцію, і є вже у авторів, які вже тут, якби, на діаспори, на еміграції проявили себе. За IT-індустрії, скажімо так, прийшли вже фантазійних, фантастичних жанрів прийшовши.
1: Окрім цього, назираємо у короткому списі два, можна сказати, анонімних твори. Ну, в принципі, тут так і так узникають люди з Дубовцом і Костюкевичем, тим не менш читаємо крихи інші прозвища. Що це може бути за книги і наскільки їх саправди можна буде прочитати? Ці автори саправду небезпеці і як это в углу далі виглядає процес знайомлення з цими книгами?
0: То, що ти там написав Дубовцевич, це не значить, що це Дубовець, конечно. Ну, наоборот, максимально віддалені псевдоніми, обрані. Часом автори самі обирають ці псевдоніми, часом там вже координатора премії эта функція є, придумати щось таке, щоб було зовсім не подобно ні на назву книги, ні на ім'я, ні прозвище реально автора, авторки. Зараз це зашифровано, то ми мусимо тримати зашифрованість, не розкривати не те, що там і як. Це вже відують тільки сябри жури внутрі, і вони так само не можуть це обмірковувати, тому що така політика безпеки, тому що ясно, що коли люди зашифровані до книги досилають, то це ясно, що вони знаходяться в Білорусі. Співпрацівництво якби з тим же ПНом або з тими людьми, які там на логотипах показані афішу, ну, можуть бути проблеми у виніку, і тому книги добрі, раз вони трапили наверх, на гэтым, можна сказати, варто вже і спиніться.
1: І наскільки ми розуміємо, жури обирає три найліпші твори, так, з усього, що?
0: Ну, як правило, так, це перші призові три місця, так.
1: Наскільки гаряча була сьогоднішня дискусія, може бути, ви у курсі, може бути, пару слов про якість самої прози, наскільки вона, може бути, виросла, коли більшість авторів одарована від рідної землі?
0: От землі скоро всі вирвемося у простору штучних інтелектів, там, де книжки можна буде писати, якби просто по щучку. Ну, і з гэта там часом питаєш собі, наскільки там роман можна зробити вже при допомозі ніякої генеративної наративної структури. Це може бути буде обмірковуватися на зустрічах з шортлістерами, які пройдуть у Центрі солідарності напередодні церемонії. Ну, по-моєму, це не кепсько гучить, в принципі, наскільки одірвано від того, що робиться в Білорусі. Ну, тут якби тяжко сказати, мені здається, що те, що робиться в Білорусі, тепер на угол так доволі рідко виходить на поверхню, на жаль. І може бути щось і до нас сюди, там, у Литву, у Польщу. Рідко доходить, тяжко сказати. Ну, але там будуть дискусії, можна буде про це буде погутерити з авторами, і з видавцями.
1: Та ми питаюсь про гети анонімні книги, бо, ну, якось ми можемо не сумніватися, але, справді, як прочитати такі книги у вигнанні, наприклад?
0: Друкуємо на сайті Biolit.info кожен рік, там топ 100 білоруських книжок, да, які вийшли. І там включаються у тим ліку книги, які виходять у Мінську, там ці в Бересті, ті ідеї, там ще можуть виходити. Тому, ну, варто звертати увагу просто на те, що вийшло. Де що з гэтага проза, і магчыма, ви там можете якби подумати, ну, магчыма, гэта тыя кнігі, якія там зашыфраваны. Зразумела, що ситуація абсурдная, бо калі пераможа там, наприклад, зашыфраваная кніга, ну, гэта ж увогуле будзе такі якби момант, што мы калісьці будзем ведаць, што вось менавіта гэта кніга, менавіта гэта аўтар атрымала прэмію. Але калі гэта будзе, калі настане час, калі гэта будзе бяспечна казаць. Ну, на жаль, ми поки що не ведаємо, тому ситуація досить складана, але з другого боку, ми не можемо, ніяк не можемо не звертати уваги на те, що робиться в Білорусі. На тих людей, які залишилися в Білорусі, які там пишуть, чи книжки виходять, там, просто відкидати, там, ну, це просто було велізною помилкою. Премія йде на такий компроміс, що, можливо, хтось буде невідомий широкому читачу у ліку призерів, наприклад, або переможця. Ну, на це треба, ну, погодитися просто внутрішньо, що неколі це стане відомо, але поки що, можливо, треба почекати.
1: З історією ведаем, що треба чекати, звичайно, году у 50. Може бути, на гэта варта сапраўды ўжо так нацеліцца. Тым не менш, гісторыя даецца ў знакі і сёлета, бо акрамя таго, што сам конкурс «Ежа гідроіца» і прэмія, сёлета Сенат Польшы абвясціў «Ежа гідроіца» з патронава са 6-го года, і напэўна вы ўжо бачылі ў сеціве, усплылі матэрыялы пра тое, як гідроіц заклікаў калісьці Мілаша Шымборску вылучыць Васіля Быкава Нобелевскую прэмію ў годзе, і што Мілаш напэўна быў супраць. Як вы да гэтага ставіцеся і пра што нам гэта кажа праз гады?
0: Ну, мне здаецца, гэта кажа пра тое, што гідроіц вельмі хутка і вельмі добра зразумеў беларусаў, што менавіта яны хочуць гэтым дасягнуць. Хто менавіта змагаецца там за Нобелевскую прэмію Васілю Быкаву? І наколькі гэта ўсё важна там для будучыні Беларусі? Ён адразу зразумеў, што там ось канфігурацыя, калі інтэлігенцыя змагаецца з аўтарытарным рэжымам, і ён мог параўнаць яго абсалютна і з польскім досведам. Таму так горача падтрымліваў Быкава і падтрымліваў яго на Нобелевскую номінацыю. Ось Мілаш акурат аказаўся ў большай палоне стэрэатыпаў. Ён суаднёс Быкава з Савецкім Саюзам, стэрэатыпамі, з міфалагемамі пра Вялікую Чыну вайну, якія там асацыяваліся з савецкай літаратурай. І, ну, просто не прачытаў гэтага, не пабачыў гэтай будучыні, не зразумеў увогуле, што гэта за з'ява і куды може привести гэтая Нобелевская премия, что она может дать демократичному руху. Там в Огле была такая фраза, там белорусы мают, ти мают они на Огл историчную сведомость. Там, ну, табак. Это досить такое, я бы сказал, ставление до белорусов было Милошем показанное. Ну, досить стереотипное, який не верил в то, что махчимы некие зрухи в Огле змены и в Беларуси и жадание стать демократичной краиной. Но ось гидроид поверил этих людей. Ну, 90-е годы досить активно контактовал белорусским демократичным рухом. Менавіта тому он и патрон. Я лишь эта публикация еще раз показала, насколько он был прозорливым, насколько рано он все зрозумел. То, что мы переживаем.
1: Я так почула в ваших словах, что было б каліп, так? Мы можем это подкреслить еще раз. Каліп, сапраўды, Василь Быков отримал Нобеля по литературе. Это могло поплывать на те же выники 2001 года демократы Беларуси?
0: Калі б Быков номінувався потім на президента, то так. Наколькі була б більша вага, чим там у умовного Гончарика, Я думаю, что больше. Ну, але в тих раскладах, конечно, это все было бы крайне складано, бо уже и там и виборча комиссия, там были великие питания после референдума в середине 90-х. Наколько там все это слушно, прозристо и пригоже. Ці лічать увогулі гэтыя бюлетені ўжо там до 2001 года, цяжка сказаць, іх лічылі бы. Ну, але уплыў бы быў, канешне, значна больш.
1: Быў на такія роздумы прагучаць падчас працы прэміі «Гідроіца», бо будзе вельмі шмат цікавых сустрэч, кніжны кірмаш, дыскусіі пра пераклады і, канешне ж, роздумы, сустрэчы, знаёмствы. Для вас, як для міжнароднага беларускіх пісьменнікаў і выдаўцоў, на сёння якая можа быць супермэта такой увогуле прэміі? Гэта ўсё ж такі выдаць добрыя кнігі, дапамагчы ім выйсці еўрапейскі друк, ці знайсці ўсё ж такі шлях да чытача, у тым ліку да таго, які застаўся ў Беларусі па татальнай цэнзурай, але да чытача, які можа не па цэнзуры ў Еўропі, але не можа чытаць кніжкі, які выходзяць унутры Беларусі. З тих інших позицій.
0: Ну, тут некілька, насамреч, метод. Безумовно, кожен великий івент, який робиться в певному місті, то він скерований тим ліку на діаспору, яку я проживаю в цьому місті, яка може прийти послухати. Знову ж, це завжди получено з книжним кермашом. Тобто книжки не так просто там, або значно дороже там замовить, там буде доставка, там, коли много книг, то вони там більше важать, доставка дороже. Діаспора відсочує такі івенти, вони ходять просто, щоб закупитися книжками новими, ті ти, що давно хотіли взяти, але не могли там доїхати кудись, чи там в Варшаву, чи в Берлін, чи ще куди. Бо це супраця з діаспорою в першу чергу, це розповсюд книжок, друге, це сама рефлексія, яка вельми важна. То, что проговаривается, и оно потом застается так само и у якости трансляции, и оно может быть бачное и у Беларуси, и можно поглядеть, переслухать, про что там казали номинанты, шортлистеры, ну и не только, тому там будут еще и представники ось премии «Голос поколения свободы», и так далее, которые будут так само на трансляции, можно их будет послухать. Ну, то бок, это доступно, принамсі. То бок, той, кто не приехал в Данск, там, кто в Варшаве, хто в Мінську, хто в Вільні, то гэта можна долучыцца просто як глядач зали, паглядзець, паслухаць пра тое, што гаворыць пра літаратуру. Гэта таксама як бы працяг традыцыі, тому што «Гідроіца» то ўже має досыць довгую традыцію. В принципі, як такая асноўная прэмія для празаікаў, вельмі добра, што ён захоўваецца пры всіх тых кепскіх насамрэч умовах. І для пісання прозы, і для публікацыі кніг, якія там у нас тепер ёсць, в принципі, і ў Беларусі, і ў замежжы, то все не так просто і не так легко знайсти час, там, каб написати роман человеку, там, і так далі. Все больше-больше там, які, як би, пробуксовують, в принципі, гэтыя процеси, можна гэта бачить по кількості книг, які подається на премію. Ну, але, тим не менш, при складаних умовах все равно праця протягується. Іде рефлексія, іде розповсюд книжний, переймання традицій, добрих традицій, які склалися ще в Мінську. Ну, і, конечно, чекаємо, коли гэта все абсурдне становище, в якому ми знаходимося, що воно зміниться, і ми можемо спокойно это проводить у себя дома в Беларуси и запрошать у тем ли. И людей из Польши, из Гданьска, из Белостока приехать, как это ранее было.
1: Так, был час, пам'ятаем. Ну, может быть, так и будем. Дякую, великий Тихон, за чудовнейшую размову, цікавую. Вам плюну во всем. До новых встреч.
0: Дякую вам. Дякую вам.
2: Гость рации.
3: З гостем рації, прес-секретаром Міжнародного союзу білоруських письменників, літературним критиком Тихоном Чернякевичем розмовляла Вольга Сямашка. Програма премії «Гідроїця» щолітня опублікована, наприклад, на сайті білоруського ПЕНа penbelarus.org. Нагадаю, що вручення узнагородів головної переможці стануть відомі 6-7 листопада у Гданську.

0: У агульнаадукацыйных школах Беластоку. Вяртаемся да тэмы бяспекі. Зранку дзейнічаюць патрулі паліцыі, расклееныя спецыяльныя афішы з інструкцыямі па бяспецы. Такія захады былі ўведзеныя пасля падзеяў так званай крывавай пятніцы. У двух косі, конечно. Паводле заснавальніцы выкладчыцы гарадской моўнай школы лексікон Ліны Ткачук, у самой прыватнай установе адмысловых экстранных мераў не прымалі, аднак адміністрацыя знаходзіцца ў пастаянным шчыльным кантакце з бацькамі, каб аператыўна сачыць за псіхалагічным станам кожнага дзіцяці.
1: Так, насправді, для нашої школи поки що не було такої потреби прийняти якісь міри безпеки, так як ми основному самі заняття, як розпочинаємо, то ми починаємо працювати над внутрішнім станом психологічним дитини в тісній співпраці з батьками. Тому у нас кожне заняття, яке відбувається з дітьми, воно на початку приходять батьки, приводять дитину, вже відразу повідомляють, в якому стані дитина прийшла, ну, або в якому настрої. І після занять, якщо побачила вчителька, чи я в себе на заняттях щось, що нас може занепокоїти, то відразу теж є контакт з батьками. Можливо, це щось таке, смутна була дитина, чи втомлена, чи якась роздратована, то відразу контактуємося з батьками, тому стараємося йти паралельно з дитиною, щоб не пропустити нічого. Наука, вона в нас йде теж так якби паралельно з тим, що ми хочемо дізнатися про дитину, бо ніби навчаючи дітей, ми все-таки дбаємо про те, щоб вони зростали як особистість.
2: У школах ось уже некілька днів, наприклад, тут патрулі, поліції, вісті обвістки для батьків, що треба поговорити з своїми дітьми. У вас була поліція, може бути, щось таке?
1: Ні, не було поліції. Так як це мовна школа, то не звернулися до нас, зрештою, ми не мали потреби звертатися до поліції теж про допомогу чи підтримку, чи якісь проведення розмов таких роз'яснюючих, тому що в нас не було жодної ситуації, котра б нас занепокоїла. Розмовляючи з знайомими про цю ситуацію, пробую зрозуміти, що ми, дорослі, пропустили, що діти йдуть на такі крайнощі.
2: А що кажуть самі діти, може би, ділилися? Чи не в курсі гетага?
1: Діти, в принципі, діти є застресовані, діти почувають дуже багато страху. Так, спостерігаю те, що, наприклад, є якісь тренінги, котрі стараються, якби організовують так, щоб їх проводили теж безпосередньо самі діти для дітей, щоб показувати, як можна себе забезпечити або відштовхнути ту людину, котра тебе атакує. Натомість, я думаю те, що це, знов-таки, має бути внутрішньо проговорено в сім'ї з батьками. Отримувала сама, як мама, учня, я отримувала інформацію від класного керівника про те, які заходи вчинила школа для безпеки наших дітей. До цього не чулися безпечно в школі, то, відповідно, вони починають роззиратися і думати, чи та людина, котра раніше якось до мене стосувала якісь такі вчинки, насилля, насмішок, чи зараз це не буде та людина, котра, можливо, мене заатакує. Це є, я це чую від дітей.
2: Все познається у порівнянні. Ви недавно були в Україні. Чи є там щось подобне? Як зараз там іде навчальний процес в умовах війни? І є все ж таки контроль у школах? І як там діти себе почувають?
1: Ну, в Україні зараз зовсім інакший час. Організоване навчання таким чином, що початкові класи навчаються, в більших містах навчаються стаціонарно, якщо є зорганізовані ці місця для них, наприклад, бомбосховища. Старші класи навчаються онлайн. Тут є дві сторони медалі, це добре, а з другої сторони ні, тому що діти залишаються без батьківської опіки найчастіше, бо батьки працюють і мають самостійно зорганізувати свій навчальний день. Це є зле. Виходячи зі школи, перебуваючи в бомбосховищі і вертаючись, вони так якби марнують цей час. Тому, на жаль, з моїх таких спостережень якість освіти, вона не є високою або на рівні, як було перед війною. І знову на цьому пошкодовані є діти. Чи є ситуації насилля в школах, не чула. Не чула, але в Україні, на жаль, інша ситуація, тому що з насиллям діти, по суті, зустрічаються, ну бо війна, вони чують це все на щодень.
2: І до вас це буде питання як до педагога, бо ми бачимо, що зараз будуть два покоління. Українська, яка росте, вчиться під час війни, і польська, яка, ну, бачить ось такі ось загрози, такі погрози, які виникають в сеті, вони відомо відкуль, можливо, це ніяка атака інформаційна з боку, той же може бути Росія, ми не відаємо цього до кінця. Як ви бачите льоз цих поколінь, що це може принести?
1: Це вже просто для нас останній, напевно, така можливість, такий знак від дітей, що ми зобов'язані звернути на них увагу, тому що за короткий час вони будуть будувати то майбутнє для нас, дорослих, а ми не матимемо впливу на то, тому що теперішній світ дуже швидко розвивається. І ось ці дійсно загрози, бо те, я так думаю, це моя думка, що це якась є диверсія. І, власне, наші діти, чи польські, чи іноземці, котрі перебувають на території Польщі, а теж і діти українські, котрі перебувають на території України в воєнний час, вони наражені, вони втягнуті в ось це все. І зараз мусимо дорослі якось так зупинитися і проаналізувати, що ми маємо, а ми маємо змінити. Підтримати дітей в цей час, бо стан психологічний дітей зараз важливіший, на мою думку, ніж навіть саме навчання.
0: Педагог підкреслила, що в Україні фактор війни і постійного страху навпрост розбуральну впливає як на емоційний стан дітей, так і на агульний узровень їх відео, покільки занятки там або проходять дистанційно, або перериваються спусками у сховище. У свою чергу, білостоцькі наставники роблять усю махчиму, як створити для маленьких заміжників спокійне і адаптивне осяроддя. Радіо.

0: Ваши трансграничная радиорация.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Нива з 25 красовика 1976 года. На заході Польщі. Репортаж Олеся Самаровича. Частка друга. Рігор Назарський працює одним з керівників великого промислового підприємства одного з билих повітових городів. Донедавна мав середню едукацію, скінчив 20 років тому назад білоруську десятигодку. Усі тягнуться до відео, і Рігор рішив стати студентом. Тепер він уже на другому курсі педагогіки Слупського педагогічного інституту. На моє здивлення, вибором керунку навчання відказав. Здивляєшся, чому вибрав я не політехнічний, а педагогічний інститут? Бачиш, за 20 років праці на одному місці технічні справи відаю, але не менш важливі на кожному підприємстві відносини поміж людьми. І відчуваю, що віда у цій галіні у мене не хапає, тому педагогіка і не шкодую. Тяжко з цим не згодиться. Добре було б, каб усі керівники промисловості мали обов'язок познайомитися з педагогікою. Це було б тільки на їх користь. Люди і їх справи важніші, чим самі складані машини. Разом з жінкою, наставницею русської мови, часто бувають у Совєтському Союзі. Подорожничали по Кавказі, були у Москві і інших совєтських городах. Восінню я був у командіровці у Варшаві і купив на Новому світі Ніву, каже Іван Мартинюк, діяч наставницького профсоюзу. І вельми здивився, що кількість учнів на уроках білоруської мови на Білосточині малеє. Люди завжди такі, не цінять того, що мають. Коли б я мав можливість знайти тут наставника білоруської мови, з великою приємністю посилав би до його на приватні уроки своїх дочок. Сам уже почав забивати скардіться йон. Як видать, з гетага на Заходнім Поморі йось живуть і працюють білоруси. Кольки їх, тяжко сказати. Добре було б, каб головне правління БГКТ зацікавилося гетай справою і помогло створити щечинський відділ товариства. Український відділ уже давно дійничає, а ті ж ми горші. Сердечні тайни. Дорогое сердце, не прошу я у тебя порады, бо и ты не сможешь мне помогчи. Не вернуть мне уже минулого, але хочу вылить свой жаль, може легче стане. Кахала я Юрку, больш года мы ходили, не спотыкалися щодень, бо жив он доволі далеко, до того я ще працював на чыгунці. Приїжджав переважно у суботу чи в неділю. Затоє письми писали доволі часто. Об усіх наших справах ведала моя найлепшая сябровка. Перед ёй не мела я таємниць, читала ёй письми. Ён ёй падабаўся таксама. Калі толькі прыехаў да мяне, зараз жа яна ў хаце была. Але ж я ніколі не спадзявалася, што яна такая подлая, што адаб'е майго хлопца. Напісала ўсяляк на мяне, нарабіла плотак. Дапамагла ёй яе цётка, якая жыве ў той жа вёсцы, што Юрка. І ён пакінуў мяне, пачаў хадзіць да яе. Хутка згулялі вяселле. Я засталася адна. Не покахаю я уже никого. Мне 21 год, а життё страсило для меня усялякий сенс. Надрукуй сердце мой лист. Хай будут осторожные девчаты, хай ведают, что найлепшая сябровка может оказаться горшей от найгоршего ворога. Ганя с Дубровщины. Отказ сердце. Ганя, твоя сябровка поступила саправды подла. Не без вины, однак, и Юрка. И он же человек, а не предмет, что с рук у руки передать можно. Что ж это за мужчина, який верить плеткам? Чего тогда и шкодовать его? Не падай духом, ты молодая, а люди не усе дренные. Напевно, еще адеповедного хлопца споткаешь. Серцейка.
3: Сторонки тыдня века Нива,

Стінг і не тільки. На хвалях Белорусського радіо Рація 98.1 FM Белостогородня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска. Саме час нагадати про надвор'я і знову. А сьогодні у день тут на білорусько-польському поміжжі похмурно з проясненнями. Місцями магчимі невеликі короткочасові дожди. Температура повітря від 10 до 13 тепла. Вітер повночний і повночно-західний від слабого до умеренного. Атмосферний тиск вище за норму.

США офіційно пригрозили Україні спинити обмін розвідданими, повідомляють СМІ. Трамп не запросив назиральників ОБСЄ на вибори у Конгрес. Для уїзду у Казахстан білорусам треба буде запитувати пропуск за 3 дні. Про гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна пра 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: Белосток, Слисловь, Городня,
1: Бельск, Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 15-го кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Барри Магуайр, Крыс Дэ Бург, а таксама гурты Карпентар. Сама гурты Карпентарс, Энджел, Наутилус Пампіліус, Юпітер, The 69 Eyes, Металіка, ды Юбі.

0: Радио Рация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: мої магчимості використовує, бо, ну, коли я можу це робити, ну чому ні? Ну. І вельми, мені здається, класно у цьому спектаклі, що не потрібна електронна, ну, ніяка музика, яка буде грати від кульсу. Я можу все робити з голосом, і мені здається, що це вельми класно, так, що є така можливість. Я вельми люблю такі спектаклі, де я сама все роблю своїм голосом. Нічого більше не потрібно.
1: Нас там того дня візьмемо звуки ойця і інших забитих на цмінтаж пружанський. Там заставляли. Немець може прислати більше самолітів, щоб приїхав.

0: моментом не верю. Праведница. Воитель из-под сухранных оповестей дорослых может запам'ятати дитя.
1: А що зачепило у матеріалі драматичному? Чому захотілося про цю тему менавіто розповісти?
2: Ну тут усе совпало. По-перше, цікаво те, що про таку хвалю великої еміграції, біженства амаль ні у яких підручниках історичних не присутнічає. Ані в польських, ані в білоруських. І це 3,5 мільйона чоловік, це тільки офіційні лічби. Ми не відаємо, скільки мільйонів утекло з Білорусі, скільки реальних лічбов, гэта першая частка. А другая частка ўсё ж такі тое, што ўвесь наш калектыў, ён так ці інакш прайшоў гэтыя самыя крокі.
3: Называемся Марія Чыкфін і ястэм акторком байтэатру. Ja jestem z polskiej strony, mój tata jest Białorusinem z Podlasia. Ta historia jest też jakoś moja. Moja babcia, moi pradziadkowie nie byli w bieżeństwie, przeczekali w lesie. Natomiast była to dla mnie wspaniała współpraca i no i też zespół, naprawdę wspaniali profesjonaliści, Andrzej i Dasza, tak też przyjacielsko bardzo, to jest dla mnie ważne, że jeździmy z tą historią po Polsce.
1: A jak pani weszła w język białoruski? A Boże, ja już po białorusku mogę kazać. Ось я кажу по-білоруську, ви розумієте, нормально, достанеш так само, нормально.
3: Мовлю по-російську, завжди ще встидзе зачати по-білоруську і так якось. Але так, ну навіть по спектаклу в Варшаві подійшла до мене пані з України і спитала, скунд так ладні мовлю по-польську. І то був такий для мене найбільший комплімент.
4: Олексій Сапрыкін.
1: Уже показали каля 30-го спектаклю, так, ось не ведаю і на різну публіку у різних частках Польщі, бо акурат, ну, гэта історія походить отсюль з-под Ляша.
4: Книжка Анеты Прымакі «Оні». Менавіта ёсць пра сем'і, якія вымушаны былі бегчы з гэтых рэгіёнаў, з Падляша менавіта. І заўсёды, вядома, ёсць пэўны нерв, як гэтая публіка мясцовая прыме спектакль, як адгукнецца ў іх ці не адгукнецца. Але, звычайна, падчас абмеркаванню, пасля спектаклю, шмат людзей ахвотна або неахвотна, па-рознаму бывае, вядома, але дзеляцца сваімі гісторыямі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Российский дрон ударил по супермаркете у Одесской области. У столицы Албании протесты переросли у сутыкнения с полицией. У Белостоку отбудется встреча с Павлом Свяринцем.
2: У студии на вино Анжелі Каляльковская.
3: 1695 день украинско-российской войны. Амаль 360 беспилотников атаковали сегодня Кировоградскую в область Украины. Про это поведомила областная военная администрация, назвавшая атаку наймассованнейшей по регионе с початку полномасштабной войны. Российские войски метанакеровано атаковали объекты критичной инфраструктуры, транспортные и логистичные объекты, а так само жилые дома. Наибольш разбуранных и пошкодженных объектов зафиксовано у Кропивницким администрационным центре в области. А усяго больш за 850 ударных беспілотнікаў тыпу шахет атакавалі Украіну з пачатку чорашніх сутак. Зафіксаваны десяткі трапленняў, пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Паводле ягоных слоў, масіраваная атака адбылася на фоне штучнага абмежавання магчымасцяў украінскіх сістэм абароны. Гаворка ідзе пра абмежаванне ў працы Старлінка, праз якіх стала складаней перахопліваць расійскія беспілотнікі. І сёння ж днём расійскі ударны беспілотнік трапіў у супермаркет у пасёлку Маякі Адэскай области Украины. У будинку почався моцный пожар. Поводле апошніх повідомлення потерпели 4 человеки, одного з них шпиталізовали. Будинок рамы частково разбурены, пошкоджены так само автомобили побач. На місце працюють рятувальники. Інформація про кількість людей, які знаходилися у супермаркеті під час атаки, удокладняється. У столице Албании, Тиране, антиурадовые протесты переросли в беспорядки. 14 кастрычника демонстранты подпалили будинок Министерства эдукации, кидали камяни и коктейли Молотова. Полиция ужила водометы и слезотечный газ. Протестовцы выступают супроти высокой платы за эдукацию и дрынных умов навучания, а так само потребуют отставки премьер-министра Эдзі Рамы. Поводле информации местовых СМИ, под час беспорядков потерпели полицейские, демонстранты, журналисты и минаки. Протесты у Албании так само связаны с незадоволенностью планами будовництва роскошного курорта у природоохранной зоне. У Польщі планують повелічити мінімальну суму, якою повинні володати заміжники для уїзду в Україну. Відповідний проєкт постанови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації покуль проходять консультації. Тепер для знаходження до 4 днів необхідно мати не менш за 300 злотих, а для більш протяглої поїздки – 75 злотих на день. Поводле пропонованих змінів, ці суми можуть вирости до 1000 злотих і 300 злотих на день відповідно. Нові потребування не закрануть уладальників дозволу на жихарство, робочих віз і віз, видаденных на подставі карти поляка. Калі пропанову подпишуть, яна набуде моц праз 30 дзён. Урочистое уручение премии имя Ежи Гидройца, самой значной незалежной литературной узнагороды Беларуси и связанной с ним свято белорусской литературы, пройдут 6 и 7 листопада у Европейском центре солидарности у Гданьску. Пресс-секретарь Международного белорусского союза письменников, литературный критик Тихон Чернякевич прокомментовал агульную ситуацию с номинантами и авторами, которые подали свои книги на конкурс.
4: Все лето, напевно, такая у книгах досить явная присутность, дебют авторов. Это прозвище не вельми так уже и на слыху, там у многих, там, как что вот Александр Карнаух, альбо Дзяніс Трусов, альбо Артем Шуканов. Ну, премия идея на такий компромисс, что махчима хтось буде невядомый.
3: Что до агульнага міжнароднага значэння спадчыны Ежы Гідройца, то паводле Ціхана Чарнікевіча, гэта літаратурныя працэсы маюць выключна важнае значэнне. Менавіта таму з боку аргкамітэта такія кніжныя сустрэчы і мерапрыемствы ў Гданьску выглядаюць як стварэнне трывалага культурнага плацдарма, што з'яўляецца прамым інструментам для захавання ідэнтычнасці і выхаду сучаснага беларускага слова на шырокую еўрапейскую прастору. Сегодня в Белостоку отбудется встреча с белорусским политиком и письменником Павлом Свяринцем. Павел Свяринец – один из основальников партии «Белорусская христианская демократия», был и сустаршиня громадской организации «Молодый фронт». И он так само ведомый, как публицист и автор книг про белорусскую национальную идею. У снежня 2025 года Свяринец вышел на волю после больше, как 5,5 годов зняволения. После вызволения его вывезли из Беларуси. По часу встречи у Белостоку отбудется презентация гонных книг у темлику сборника «Соль земли». подій у книгу вийшли 12 білоруських вікторин по 33 питаннях у кожній. Я не присвячена Білорусі, науці, літературі, мистецтву, архітектури, музиці, кіно, спорту, географії, економіці, політиці і Біблії. Зборник Павел Сєвєрніць склав у зняволенні. Ягона мета – освіта і едукація білорусів у Білорусі і за межой. Зустріча почнеться сьогодні 15 кастрычника о 19 годині у хабі «Нова земля» в Белостоку. Больш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксам далівось у нашому поміжному регіоні вобушна з прияснінями, коли прияснінями місцями часу проривається. За близькості активного фронту місцями проходять невеликі короткочасові дажджі сьогодні. Ну і так само, уночі сьогодні чекається плюс 2, 4, така температура повітря, навіть місцями приморські невеликі можуть бути. Ну а зараз у гэтыя хвіліни плюс 11 у Гародні ды Гайнаўцы, плюс 10 зараз у Лукавиську, 12 у Белостоку, 10 у Лідзі, 12 у Бересі, 12 у Кобрині, 13 у Пінську. Паўночний і паўночно-усходній вецер з хуткасцю каля 2-3 метрів за секунду, але увага, місцями більш чувальні пориви, атмосферний ціск стабільний, трошечки повышений.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ.
5: День з «Рацією».
2: У гэты час Вершырова запрашаю на дзённы інфармацыйны эфір з беларускім радыё «Рацыям». 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасцелі Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Гэта 15-ты дзень кастрычніка, гэта чацвер, тут у студыі ўлады Крынеўскія.
6: Радыё «Рацыя». Мы разам.

0: Зараз таксама 10 хвилин после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. Мы с вами разом будем далее на хвале белорусского радиорация. 6-7 листопада в Гданьску пройдет урочистое вручение премии имя Ёжа Гідруйца. Зберутся белорусская да польская литературная супольность, письменники, перакладчики, выдавцы да читачи, каб супольно абмеркаваць развіццё айчыннага слова па-за межамі радзімы. Больше об гэтай премии прэс-сакратар Международного союза белорусских письменников, литературных крыток Тихон Чарнякевич, який сьогодні наш гость.
1: Гость рации.
2: Тихон, вітаю.
3: Добрий день.
2: Але побачили новую програму готовую, бо сьогодні пройде уручення премії Гідройця 6-7 листопада у Гданську, Європейським центрі солідарності. Чому був зроблений такий вибор і як простора города, який став колиска польської колиси солідарності, резонує сьогоднішнім станом білоруської культури у вигнанні?
3: Ну, солідарність, в принципі, досить важлива річ для білорусів, як і для поляків була, тому це було такою ласкавою пропановою вже кілька років тому притуліть менавіта премію Гідройця. Вже кілька років відбувається менавіта у Центрі солідарності в Гданську. Там вельми приязна атмосфера, вельми добре ставлення до білорусів. Працює постоянна вистава фотоздимків білоруських протестовців там на уваході, які ось всі європейські лідери, напевно, вже перебачили під час своїх візитів у Польщу. Гідройці розростаються як подія. Раніше це було включно як церемонія, часом потім додавалися ніякі сайд-івенти, часом додавалося

0: тяжко сказати. Ну, але там будуть дискусії, можна буде про це буде поговорити з авторами, і з видавцями.
1: Та ми питаємось про ці анонімні книги, бо, ну, якось ми можемо не сумніватися, але це правда, як прочитати такі книги у вигнанні, наприклад?
0: Друкуємо на сайті Biolit.info кожен год, там топ-100 білоруських книжок, да, які вийшли. І там включаються у тим ліку книги, які виходять у Мінську, там ці в Бересті, ті ідеї, там ще можуть виходити. Тому, ну, варто звертати увагу просто на те, що вийшло, де що з гэтага проза, і, махчима, ви там можете якби подумати, ну, махчима, це ті книги, які там зашифровані. Зрозуміло, що ситуація абсурдна, бо коли переможе, там, наприклад, зашифрована книга, ну, це ж увагалі буде такий якби, момент, що ми калісті будемо ведати, що ось менавіта гэта книга, менавіта гэта автор отримала премію Гідрид. Але калі гэта буде, калі настане час, калі гэта буде безпечно казати, ну, на жаль, ми пакуль што не ведаем, тому ситуація досить складана, але ну, з другого боку, ми не можемо, ніяк не можемо не звертати уваги на те, що робиться в Білорусі. На тих людей, які залишилися в Білорусі, які там пишуть, чи книжки виходять, там, просто відкидати, там, це, ну, це просто було велізною помилкою. Премія йде на такий компроміс, що, можливо, хтось буде невідомий ну, широкому читачу у ліку призерів, наприклад, або переможця. Ну, на це треба ну, погодитися просто внутрішньо, що неколі це стане відомо, але поки що, можливо, треба почекати.
1: З історії ми ведаємо, що треба чекати, звичайно, году у 50. Може бути, на це варто сапраўды вже так нацеліться. Тим не менш, історія дається ознаки і сьоліта, бо, крім того, що сам конкурс «Ежа Гідроїца» і премія, сьоліта Сенат Польщі обвестив «Ежа Гідроїца» з патронного за 6-го года, і, напевно, ви вже бачили в сетіві, сплили матеріали про те, як Гідроїць заклікав колісті Мілоша Шимборську вилучити Василя Быкова на Нобелевську премію в цьому годі, і що Мілош, напевно, був супраць. Як ви до цього ставитеся, і про що нам це каже про згади?
0: Ну, мені здається, це каже про те, що Гідроїць вельми хутко і вельми добре зрозумів білорусам, що менавіта вони хочуть гэтым досягнути. Хто менавіта змагається там за Нобелевську премію Василю Быкову? І наскільки це все важливо там для будучині Білорусі? Він одразу зрозумів, що там ось конфігурація, коли інтелігенція змагається з авторитарним режимом, і він мог порівняти його абсолютно і з польським досвідом. Тому так горячо підтримував Быкова і підтримував його на Нобелевську номінацію. Ось Мілош акурат оказався у більшій полоні стереотипу. Він соотнес Быкова з Совєтським Союзом, стереотипами з міфологемами про Великую Чинну війну, які там асоціювалися з совєтською літературою. І, ну, просто не прочитав цього, не побачив цієї будучині, не зрозумів увогалі, що це за з'ява і куди може привести цю Нобелевську премію, що вона може дати демократичному руху. Там увогалі була така фраза, там, білоруси мають, ті мають вони на огул історичну свідомість. Там, і, ну, тобо, це досить такое, я б сказав, ставлення до білорусів було Мілошем показано. Ну, досить стереотипне, який не вірив у те, що можливо, які зрухи, вухолі зміни і в Білорусі і жадання стати демократичною країною. Ну, ось у Гідроїць повірив цих людей. Ну, 90-ті роки досить активно контактував з білоруським демократичним рухом. Менавіта тому я не патрон. Я лічу, що ця публікація ще раз показала, наскільки він був прозорливим, наскільки рано він все зрозумів. То, що ми переживаємо.
1: Я так почула в ваших словах, що було б каліп, так? Ми можемо це підкреслити ще раз. Каліп, справді, Василь Быков отримав Нобеля по літературі. Це могло б впливати на ті ж виніки 2001 року демократії Білорусі?
0: Каліп Быков номінувався потім на президента, то так. Наскільки була б більша вага, ніж там у умовного Гончарика. Я думаю, что больше. Ну, але в тих раскладах, конечно, это все было бы крайне складано, бо уже и там и виборча комиссия, там были великие питания после референдума в середине 90-х. Наскільки там все это слушно, прозристо и пригоже. Цілічить увогулі гэтыя бюлетені вже там до 2001 года. Тяжко сказати, їх лічили би. Ну, але уплив би був, звісно, значно більше.
1: Повно такі роздуми прогучаті під час праці премії Гідроїця, бо буде вельми шмат цікавих зустріч, книжний кірмаш, дискусії про переклади і, звісно ж, роздуми, зустрічі, знайомства. Для вас, як для міжнародних письменників і видавців, на сьогодні Якая може бути супермета такої вогулі премії? Гэта все ж таки видаць добрыя кнігі, дапамагчы ім выйсці «Еўрапейскі друк», ці знайсці все ж таки шлях да чытача, у тым ліку да таго, які застаўся ў Беларусі па татальнай цэнзурай, але да чытача, які можа не па цэнзуры ў Еўропі, але не можа чытаць кніжкі, які выходзяць ўнутры Беларусі. З тых іншых пазіцый.
0: Ну, тут некалькі, насамрэч, мэтаў. Безумоўна, кожны вялікі івент, які робіцца на пэўным горадзе, то ён скіраваны тым ліку на дыяспору, якую пражываю ў гэтым горадзе, якая можа прыйсці паслухаць. Зноў жа, гэта заўсёды палучана з кніжным кірмашом. То бок кніжкі не так проста там, альбо значна даражэй там замовіць, там будзе дастаўка, там калі многа кніг, то яны там больш важаць, дастаўка даражэй. Дыяспара адсочвае такія івэнты, яны ходзяць проста каб закупіцца кніжкамі новымі, ці тыя, што даўно хацелі ўзяць, але не маглі там даехаць кудысьці там у Варшаву ці ў Берлін ці яшчэ куды. Бо гэта супраца з дыяспару ў першую чаргу, гэта распаўсюд кніжак, другое гэта сама рэфлексія, якая вельмі важная. Тое, што прагаворваецца, яно потым застаецца таксама і ў якасці трансляцыі, яно можа быць бачнае і ў Беларусі, і можна паглядзець, пераслухаць, пра што там казалі намінанты, шортлістары. Ну і не толькі, таму там будуць яшчэ ж і прадстаўнікі ось прэміі «Голас пакалення свабоды» і так далей, якія будуць таксама на трансляцыі, можна іх будзе паслухаць. Ну то бок, гэта даступна, прынамсі. То бок, той, хто не прыехаў у Данск, там, хто ў Варшаву, хто ў Мінску, хто ў Вільні, то гэта можна далучыцца проста як глядач залы, паглядзець, паслухаць пра тое, што гаворыць пра літаратуру. Гэта таксама як бы працяг традыцыі, таму што «Ядроіца» то ўжо мае досыць доўгую традыцыю. В прынцыпе, як такая асноўная прэмія для празаікаў, вельмі добра, што ён захоўваецца пры всіх тых кепскіх насамрэч умовах. І для пісання прозы, і для публікацыі кніг, якія там у нас цяпер ёсць, в прынцыпе, і ў Беларусі, і ў замежжы, то все не так просто і не так лёгка знайсці час, там, каб напісаць роман чалавеку, там, і так далі. Ці больш-больш, там, такі, як бы, прабуксовуюць, в прынцыпе, гэтыя працэсы, можна гэта бачыць па колькасці кніг, і падаецца на прэмію. Ну, але, тым не менш, пры складаных умовах все равно праца працягваецца, ідзе рэфлексія, ідзе распаўсюд кніжны, перайманне традыцый, добрых традыцый, якія склаліся яшчэ ў Мінску. Ну, і, канешне, чакаем, калі гэта все абсурдна становішча, у якім мы знаходзімся, што яна зменіцца, і мы можам спакойна гэта праводзіць у сябе дома у Беларусі і запрашаць у тым ліку і людзей з Польшы, і з Гданьска, і з Беластока прыехаць, як гэта раней было.
1: Так, быў час, памятаем. Можа, так. Так і будзе. Дзякуй вялікі, Ціхан, за цудоўнейшую размову, цікавую. Вам плёну ва ўсім. До новых сустрэч.
0: Дзякуй вам. Дзякуй вам. Добрага.

Так само сьогодні у забаві у нашому ефірі на Хвалебіорська радіорація. Ми почуємо новини. Анжеліка Лятаковська, Войсь Кривоска у студії. Зараз коли мені уже усміхається, передає вам так само привітання. І акурат уже пунктуально на початку наступних годин почнуться новини. Там такі теми. Україна домовляє удари по російських нафтоперепрацовуючих заводах після трьохдённої паузи. Ну і так само, чому біорські репетитори можуть стратити шмат годової напрацовки праз проблеми Яндекса. Такі теми на нашій хвалі обов'язково. Не у забаві на початку наступної години.

0: з рацией.
1: Доброго дня, вам же так само передаю привет. Не будем с вами разом далее. У кого 15 день кастрюшника, четверо сегодня. Заглядаем к Ливаска. Ну, прогнозы, а цену такого, что ж, зараз перебожаю хмарное на дворе в нашем помежном регионе. Местами есть невеликие незначные прояснения, але зусим-зусим незначные. У той же час, як и невеликие короткочасовые дажи. Местами сегодня могут з'являться в нашем помежном регионе. У ночи температура повітря чекается плюс 2-4. Небагато зусім. Ну а зараз 10 у Горні Деліді, 10 у Волковиську, 11 у Бласоку Дегайновці, 11 у Кобрині Липінську, 12 у Бересті. Полночний і полночно-сходній вітер з хуткістю коля 2-3 метрів за секунду. Місцями більш відчувальні пориви. Атмосферний тиск у регіоні стабільний, де має тенденцію до слабого росту, тому моцних змін у характері вітру і надвор'я. До кінця гадах суток не чекається. Такі ось інформація синоптиків. Завтра 16 кастрюшника на дворі основному визначить в область повищеного атмосферного тиску. Тільки на усході Білорусі доб'ється вплив фронтального розділу. Менша вірогодність опадків завтра, правда, вельми хмарно, но температура повітря завтра плюс 13, у суботу плюс 14.
0: Радую.
1: Я ожидаю вам доброго дня. И так само зараз докладно полгодина застоится до 18 в Беларуси, до 17 у Польши.

0: радио.
1: Рация.
2: Ну, так само далі в нашому ефірі коментарі, між іншим, і інформацією про Хучет зараз розповідаємо. У Польщі білоруси усе часті зутикаються з проблемами при отриманні приїзного документа для заміжника, відкритті банківських рахунків, де розгляді справу на легалізацію. Каб змінити ситуацію, білоруські організації разом з польським Хельсінським комітетом по праву чоловіка починають кампанію «Білоруська солідарність». Про мети кампанії, підрихтовуючи законодавчі пропонови, де то, як білоруси можуть оборонити свої права. У розмові з Анжелікою Ляльковською розповів спікер компанії Віталь Ромашевський.
3: У Польщі знаходяться зараз сотні тисяч білорусів, які вимушені були з'їхати з країни після 2020 року. Більшість з них не повертаються у Білорусь, бо це робити небезпечно. Навіть коли люди не мають додаткової оборони або статусу утікача, тим не менш знаходяться тут, наприклад, по працівній карті або на інших підставах, вони вельми часто з'являються підозрюваними по уділу у підтримці, наприклад, екстремістських так званих ініціатив, які білоруські влади лічать екстремістськими білоруських, для них це небезпечно. Сканчуються документи і заміна офіційному білоруському паспорту документ подружжі польський, який видається сьогодні тільки на год. І ви ведаєте, що є проблеми з термінами видачі цих документів. Що це на практиці означає? Ось білоруси мають документ, який дійничає ровно год, і вони переподаються на новий документ, і чекання може затягнутися на 4 місяці, на 5 місяців, навіть часом і більше. Це значить, що більшість терміну білоруси знаходяться без проїзного документа, не можуть виїхати за межі Польщі. Ось наша компанія «Білоруська солідарність», яку ми розпочали разом з Білоруською національною платформою, рух «Білоруська солідарність» і польський Хельсінський комітет, якраз буде просити, потребувати у польських владів, щоб термін діяння документу подовжився, тому що ми пропрацювали юридичні підстави, і винайшли, що по законодавству Європейського Зв'язу подорожний документ любої країни Європейського Зв'язу мусить дійничати більше, ніж на год. І, як відомо, національне законодавство мусить підпорядковуватися агульноєвропейському законодавству.
4: Другий важливий напрямок кампанії – це проблеми з банківськими рахунками. З якими відмовами і обмеженнями найчастіше сутикаються білоруси у Польщі? І чому, не глядячи на тлумачення Єврокомісії, банки протягують по-розному приміняти санкційні правила?
3: Найчастіше банки посилаються якраз на санкції, які введені у дочиненні до росіян і так само до білорусів. Санкційне обмежування, які нібито забороняють мати банківські рахунки, відчиняти білоруським громадянам, або коли у вас кінчається карта побуту, польські банки трактують це таким чином, що забороняється мати платіжні інструменти електронні, відключають мобільні прилади. І білоруси, які знаходяться у Польщі, мають працю, які необхідні банківські рахунки і мобільні прилади для оплати послуг там сімейних, там дитячих садків, школ. І вони сутикаються з тим, що банки просто відключають як мінімум банківські аплікації, а часто і відключають навіть банківські рахунки. Справді, Європейська комісія давала свої тлумачення, що ті санкції, які вводились супроти громадян Росії, вони не мусять тичитися, наприклад, білорусів, у яких є статус додаткової оборони або утікацтва в Республіці Польща і в інших країнах. Але, тим не менш, ось ця інформація до банківської системи Польщі на і в інших країн, так само Євразв'язи, не доходять. Банки перестраховуються часто. У нас є вже становчі кейси, коли ми спробували і допомагали людям обскардити ці рішення, консультації, і допоможемо обскардити ці рішення.
4: Ну і як отримати безплатну правову допомогу в межах компанії? І що треба зробити, щоб отримати її потребування?
3: По-перше, ми закликаємо усіх білорусів, ну і так само поляків, які спочувають білорусу, втримлюють цю кампанію, ставить свої підписи. Підпис можна поставити онлайн на сайті lihtar.media. Там є підписний ліст, уже кілька сотень людей поставили підпис за 3 дні під цю петицію. Ця петиція буде накерована у державні органи Польщі. І там же є контактний емейл і форма, по якій можна відправити заявку на безплатну правову консультацію, коли вам потрібна обскардить рішення об забороні відкриття, наприклад, банківського рахунку або проїзним документі, коли він вам видається тільки на год, або ви не можете його отримати. Ось заповняйте ту форму на сайті Ліхтар Медіа. Ця медіа підтримує компанію публічно. Любий жадаючий білорус, який знаходиться зараз на території Польщі, може звернутися.
2: І то таки нагадаю, що кампанію «Білоруська солідарність» розпочали білоруські організації «Рух солідарності Білоруська», так само «Білоруська національна платформа», «Форма громадянської супольності усходнього партнерства» разом з польським Хельсінським комітетом.
1: Рація.ком. Махчимость
0: онлайн-трансляции программы «Радио Рэце» на увесь свет.

Перекладу, що через були хвилини зараз застається до нової години, до 19 Білорусі, до 18 у Польщі. Такі ось новини з океану. США розглядають можливість зм'якчення санкцій супроти російського тіньового флоту. Подробізні про це наперед, так само, як у Харуні на одну орендну квартиру претендують до 20 чоловік. Що там здарилося? Розбираємося. І так само у цьому питанні обов'язково на початку наступної години у наших новинах.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Евросоюз пропонует Украине альтернативу Старлинку. Анджей Пачобут планует снова поехать в Беларусь. У Городинской области проходит тыдень батьковской любови.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Евразвяз пропонует Украине альтернативу Старлинку. Еврочиновники обмерковывают махчимость подключения Украины до европейской системы сподорожниковой совязи. Про это заявил представник Еврокомиссии Томас Ренье. Плануется, что в початку наступного года систему поширить за кошт коммерцийных сподорожниковых махчимостей. Это повинно допомогти забеспечить Украину совязью до запуску европейской сподорожниковой групповки ИРИС. Тема стала особливо актуальной после недавних сбою у працы американской системы Starlink, якою користаються Украина. Українські сили оборони. Поводле українського боку, обмежування повпливали на працю совязі у польових умовах. Європейська система покуль розглядається як один з можливих варіантів забезпечення України обороненої сподорожниковою совязю. У Європейському Союзі так само обмірковують нові міри, які можуть перешкодити повному вертанню російських спортсменів у міжнародний спорт напередодні Олімпійських гульняв 2028 року у Лос-Анджелесі. Серед можливих заходів – візове обмежування для особних спортсменів, заховання заборони на російський стяг і гімн, а так само скорочення фінансування міжнародних спортивних федерацій, які допускають російських атлетів до споборництва під національною символікою. Окремо того, європейські чиновники розглядають можливість тиску на спонсоров і телевіщальників, які підтримують турніри з уділом російських спортсменів. Покуль невідомо, чи буде дотичатися така політика білоруських спортсменів, які сутикнулися з міжнародними обмежуваннями після початку повномасштабної війни Росії супроти України. Однак, поводле опублікованої інформації, основна увага нових пропонов Євразв'яза скерована менавіта на Росію. Покуль нема підтвердження, що всі можливі міри будуть автоматично розповсюджені і на Білорусь. Былы политвязень и журналист Анджей Пачобут поведомил про свои планы еще раз наведать Беларусь подчас встречи со студентами Лодзинского университета. Про это пишет белорусская служба польского радио. Пачобут так само отзначил, что деятельность Союза поляку у Беларуси теперь значно обмежевана у поравнании с периодом до 2020 года. И он выказал надею, что политика заходних краин допоможет поширить махчимости для деятельности организации. Анджей Пачобут находился за кратами с соковика 2021 года и був визволений 28 красавіка бягучого года. Після гэтага ён уже наведував Беларусь у вересні. Представники беларускіх демократичних сіл нагадують, що ситуація з вертанням Пачобута не означає зникнення ризики репресій. Для інших людей, які можуть переслідуватися беларускими уладами, поїздки в Україну по-ранішому можуть бути небезпечними. Видавецтва Логвінов порадувало білоруських читачів довгочеканою новинкою. Упершиню по-білоруску вийшов твор знакомитого корейсько-німецького філософа Бьон Чхольхана. Книга актуальна як ніколи, бо пропонує мову і концептуальну рамку для асенсування нашої сучасності. Про важність видання у тим ліку і для білорусів розповідає редакторка і перекладчиця книги Олександра Логвінова.
4: Для білорусів це особисто актуально, бо окрамя усіх тих речей, які її написує, які зараз відбуваються, як це неліберальний лад життя на нас сказується з регулярними комунікаціями, усіми цими справами, так білоруси ще й живуть у ситуації війни, еміграції і репресій. Для нас ситуація в неким плані ще горше, чим той, що писав Хан про заходнє громадство. Твой сентимент, цей маніфест про надію, як той, що тримає нас.
3: Книга «Дух надії» уже доступна для набиття. Видання адресоване широкій адукованій аудиторії, яка цікавиться природою речей і хоче лепше зрозуміти себе і світ. Адмітністю білоруського видання стало так само послесловие філософки Тетяни Щецової, яка погляділа на текст Хана про призму менавіта білоруського драматичного досвіду – репресій, війни і вимушеної еміграції. А у Городинской области проходит тыдень батьковской любови. И он начался вчера у программе концерты, выставы, семейные фестивали и встречи у библиотеках. Сегодня у Городни, у Центра ремесла Спадчина, открылась выстава живопису под назвой «Свет согреты матчины теплынёю». А у Городинском державном университете имя Янки Купалы можно будет убачить вышитые иконы. У субботу у межах тыдня батьковской любови у Лидя пройдет семейный фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест». Организаторы обещают конкурсы для батьков і дітей, майстер-класи, фотозони, розіграші, призов і концерт. Зустрічі, присвячені батькам, так само пройдуть у бібліотеках Гарадзенскай вобласці. Праўда, за святочнымі канцэртамі і прыгожымі назвамі застаецца галоўным пытанне. Ці атрымаюць сем'і нешта больше, чым некалькі гадзін адпачынку, бо бацьковская любоў – гэта не толькі свята і ўрачыстыя словы, але і штодзённая падтрымка, даступныя дзіцячыя садкі і магчымасць сумяшчаць працу з выхаваннем дзяцей. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 6 да плюс 8 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 15 кастрычніка чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне па традыцыі ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце калі ласка уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Будзем слухаць шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі цягам бліжэйшай гадзіны, таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі нас чакае наперадзе. Зайграюць, заспяваюць для нас Used Friendly, Крок, Джэм, Genesis, Крамбамбуля ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача ўлада Грынёўскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Евросоюз пропонует Украине альтернативу Старлинку. Анджи Пачобут планует снова поехать в Беларусь. У Городинской области проходит тыдень батьковской любови.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Евразвяз пропонует Украине альтернативу Старлинку. Еврочиновники обмерковывают махчимость подключения Украины до европейской системы сподорожниковой совязи. Про это заявил представник Еврокомиссии Томас Ренье. Плануется, что в початку наступного года систему поширить за кошт коммерцийных сподорожниковых махчимостей. Это повинно допомогать обеспечить Украину совязью до запуску европейской сподорожниковой групповки ИРИС. Тема стала особливо актуальной после недавних сбоев у працы американской системы Старлинк, якой користуется Украина. Українські сили оборони. Поводле українського боку обмежування попливали на працю сувязі у польових умовах. Європейська система покуль розглядається як один з можливих варіантів забезпечення України обороненої сподорожниковою сувязю. У Європейському Союзі так само обмірковують нові міри, які можуть перешкодити повному вертанню російських спортсменів у міжнародний спорт напередодні Олімпійських гульняв 2028 года у Лос-Анджелесі. Серед можливих заходів – візове обмежування для особних спортсменів, заховання заборони на російський стяг і гімн, а так само скорочення фінансування міжнародних спортивних федерацій, які допускають російських атлетів до споборництва під національною символікою. Окрім того, європейські чиновники розглядають можливість стискую на спонсоров и телевещальников, которые поддерживают турниры с уделом российских спортсменов. Покуль неведомо, чи будет дотичиться такая политика белорусских спортсменов, которые сутокнулися с международными обмежеваниями после початку полномасштабной войны России супроть Украины. Однако, поводле опубликованной информации, основную увагу новых пропанов Евразвяза скирована менавіта на Россию. Покуль нема подтверждения, что все махчимые меры будут автоматично распавсюджены и на Беларусь. Были политвязень и журналист Анджи Пачобут поведомил про свои планы еще раз наведать Беларусь подчас встречи со студентами Лодзинского университета. Про это пишет белорусская служба польского радио. Пачобут так само отзначил, что деятельность Союза поляку у Беларуси теперь значно обмежевана у поравнанні с периодом до 2020 года. И он выказал надею, что политика заходних краин поможет поширить махчимости для деятельности организации. Анджи Пачобут находился за кратами с соковика 2021 года и был вызволены 28 красавика бягучего года. После этого он уже наведывал Беларусь у вересні. Представники белорусских демократичных сил нагадывают, что ситуация с вертанием Пачобута не означает зникнение рызыки репрессий. Для інших людей, которые могут переследоваться белорусскими уладами, поездки в Украину по-ранейшему могут быть небезпечными. Выдавецтво Логвинов порадовало белорусских читачов долгочаканной новинкой. Упершиню по-белоруску вышел твор знакомитого корейско-немецкого философа Бён Чхольхана. Книга актуальна як ніколи, бо пропонує мову і концептуальну рамку для асенсування нашої сучасності. Про важність видання у тим ліку і для білорусів розповідає редакторка і перекладчиця книги Олександра Логвінова.
4: Для білорусів це особисто актуально, бо окрім усіх тих речей, які я написую, які зараз відбуваються, як це неліберальний лад життя на нас сказується з вирішуваними комунікаціями і всіми цими справами, так білорусі я ще живуся у ситуації війни, еміграції і репресій. Для нас ситуація в неким плані ще горше, чим той, що писав Хан про заходнє громадство. Ось сентимент, цей маніфест про надію, як той, що тримає нас.
3: Книга «Дух надії» уже доступна для набиття. Видання адресоване широкій едукованій аудиторії, яка цікавиться природою речей і хоче лепше зрозуміти себе і світ. Адмітністю білоруського видання стало так само послесловие філософки Тетяни Щецової, яка погляділа на текст Хана через призму менавіта білоруського драматичного досвіду – репресій, війни і вимушеної еміграції. А у Городинской области проходит тыдень батьковской любови. И он начался вчера у программе концерты, выставы, семейные фестивали и встречи у библиотеках. Сегодня у Городни у Центра ремесла Спадщина открылась выстава живопису под назвой «Свет согреты матчины теплынёю». А у Городинском державном университете имя Янки Купалы можно будет убачить вышитые иконы. У субботу у межах тыдня батьковской любови у Лиде пройдет семейный фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест». Организаторы обещают конкурсы для батьков и детей, майстер-класси, фотозони, розыгрыши, призов и концерт. Встречи, присвячені батькам, так само пройдуть у бібліотеках Городзянской області. Правда, за святочными концертами и пригожими назвами застається головним питанням. Чи отримають сім'ї нечто більше, чим кілька годин відпочинку? Бо батьківська любов – це не тільки святи і урочисті слова, але і щоденна підтримка, доступні дитячі садки і можливість суміщати працю з вихованням дітей. Больш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск – праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 6 да плюс 8 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 2 до 4 градусов тепла, в облачное надворье прогнозуется, будет назираться туман. Температура поветра завтра днем в складе от 10 до 12 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики истотных опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет в межах нормы. Напереди дороженьки вас чекає музичний календар Олеся Дубовца «Кола Дзён з бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль почуємося завтра у п'ятницю 16 кастрычника. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
5: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 15 кастрычника. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Барри Магуайр, Крис Дебург, а так само гурти Carpenters, Angel, Nautilus Pompilius, Jupiter, The 69 Eyes, Metallica, The UB40. Мусить отриматися цікаво, тому долучайтеся. 15 кастрычника 1935-го нарадзіўся Барри Магуайр, американский музыка, аўтар песень и актер. Пачаў кар'еру спевака у 25-гадовым узросте. У 60-х годах Барри Магуайр прославіўся хітовымі композіцыямі «Evil Destruction» и «Sins of the Family». У 65-м ягоная пластинка «Evil Destruction» ды аднайменный сингл увайшлі у топ-40 чартаў, якія публікуюцца часопісам Billboard.

любовиш. Сам тут вшись. Рок тому не було нікого. І ти в моїй битві, при мим боку, стоянць за своєю валкою.